Essence yam pese ye wure be free ye krom hene abentia na ye nyira wo bedwam nti yesu yam peni kasa na atumi aboa abra ye yi kasa biye pie na ye pese fira wo ntoma na banya safo ye bunu be yan kana asem nti ye de be e bi kasa nti ye tuna se be bebu be ware azie na ye dwora da mu dwo Dikwadu na duwa vunyina Nyami nshira mwuse mwudimu datu hodi ya maye Siye nye mwuduma Na yana wumu Midi ade Duye naba Kwadu amponsa Okurubi Chia bradi nana Me minshiro jafadu Enti mini mse mbre mbre Wosu waje adi demu na wanu wa wanu mo ape ombebi ada jiji ada wanu mo empe muno ATM sala na wanzo wanu maji atinasi wamu ti wamu edwemu wano wanu musu ATM afijenu mo yetisi mashenka fwada roma enti wamu suwe bibi mudi ya maya ya yansu yeti ya pa jumadi yei asida eje yenye na yadia yanuwa yada yana yetuho yana yetisi imu yana mkwansuo yeti ye nyinano nyame Anya ya dipe anasi ya padi nina mfama ya ye. Na bibi ya unko ye. Habu siya peni ya tunase. Bre bre ya na Facebook unosu. Ya jirasi ya ji ya humre na. Bomadi una muhwadi ya druho. Na search plan B 104.5 FM.